0: 50 biwa number beti mi afreye e woso e ye 059 571 5252 059 571 5252 Nyame ya duma ya woda at Chimota Forest e shasia no pa 8
1: Asempa FM
0: 12 na ya pon.

kono moa enkan ko wabrabom wapre ho ache obi so ho no moa wapisika ho kwa ache promotion no wache

mfunti ya siya nam. Na yedie yebe kamfu urade. Wana ukamfu no. Yeye ma wawana odia ni mwenyama no.

no minyanko homu ba yakeka eh yakeka kas ni kas eh ebinum kanfo mponko ebinum kanfo ntiasia na na yen die be kanfo urade why na wo kanfo no kanfo urade binum kanfo akonfo binum kanfo malamfo binum kanfo abeyifo ebinum kanfo nisifo papasmesi wa bi wa bi wa bi

ni ya, ya kachile obane se yi watade ba kubia ubeshe na ye ntupunu numu na wafasie bia wamre wenunu ni trimu wako na tiko abone ni mpawla se onwe dini wafadie opamwe filifie huku kukonu kura kukonu kura wuni wira kwa yenu eee opamwe filifie no onne di adie kwa tutuntuma onne dini wafadie ya pam oba ich yetimi pam kuna fuo ene ni mba efri danya onini kudem baby ameni tuye ya kachile ma amene se uku udaino demu wako sisi ubibu neche se yeku wano no enyase nikunu bedi ebushia die nikuru ya nisi ni da onua ne bon ni bra this two etona sasi two fapim onini kuni neshe ule mu bre bre bre bre bre ye enti I'm saying se okunafona oko judge biyo se onina se mano mi jidi pa se neye e ida se

0: community a obede nya resources wo
1: mu ntumi nya resources
0: say we savings uduzu mhm onfa osika nko
1: sewa
0: we den ko dia
1: sewa wo
0: si be man momo modena mo wari na
1: wari
0: se se ya adwen asisa
1: part be na e be pa no
0: o bela o se awre mo part e de pa ni se se wa bre na wa be du fi na e bia nya man ko yi ama o na o tio na wo